Fær ekspressstafetten til 60 over lørdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tykker dere renneblåse, vi har meldet til Fær ekspressstafetten av 11. august. Fær ekspressstafetten samstarv vi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM. Så fine.

0: Les Mayra og Kåbær.fr.
1: Er du mål, hever høvepunne, torre høv, etla vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Skulle høvene kjeftast, setes vi i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Dance fra Porsnån til Lydea.
1: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde som det meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde til å følge til. Kunna det om tradener av fd.fo.